are dumela mbatheledi ka mokale na go tlhobotlhe mo le ka re mo mogolo wa le khono le ke ke vita mo ke botsitse ga re le na ba re ke masorini dumela ka moka ba geshu ka amogela ka mokale na mo le ka ba le gona ke na le Ricky go le khono se pela ga botse a khone di kopantse ibile ke na le morena ke ke na le mmona sa di shura pe mamta wa pere je di yang ba ona tile ke kana ke go studio ka kwa ke na le dog tabzen dume tabzen dume di chama le shuru tsene ke tla go pela ga ke ka thoma di sa alimpopo a o tlo di le filo la